Mae yw iddo oifa, o dyr na gwein da naw ceng geno. Gwetwe tu di naw, gwrwan dda geru be dderw no oro dipo, bitir ag ffungu na ddetw. 061-291-2475, tu masime SMS ku 6225. Muntur wan dde eru be dderw no, podwysi tutape mae yw iddo yetw.